I tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei timata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitia e ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iu amatua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, kā tiritiria, kā paupaua, kia papa tuā nuku, kā puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, āke, āke, āke, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e, e pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu,
Nā mātou i whakaora a tainua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, koihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. Heoi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. No reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Koe hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhingaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Ai, hoki mai ano I runga te wanga, wahanga o te reo o te rangatira. Oe, pauri tono nā no e wama, honora, pena korikori ana koutou iai ana, mai te kāna, pena moe tono nā no, mahana te moenga. Ki wetahi o tātou, tēnā pēa, makere mai te moenga, hono, ka mahana hoki, I a koe tako tōana. A te tahi anō ki a tātou e ngā mea ko korikori, kamtu ko haere ki te mahi, ngā mea ko tata mutu I te mahi, e ia whitu kraka I ngā ata ko mutu ngā nāhi. A e tahi anō ngā tāngata e mahi ane ngā pō, kei ko nene, mohi ana rātou ko waima. Ka mutu pena mahi ane ngā pō, I ngā ata tū ko hoki hoki ki te kāinga, e tahi o rātou tēnā pēa. Haka paipai huarei ana ko haere ngā whānau ki te mai e tahi o koutou tēnā pēa o koutou nāhe no ke roto I o koutou huarei o no ko plakuhi pēa ko haere ki te moe. Ai, e tahi o koutou tēnā pēa he kaupapa wa koutou kei te haere. Hoina koe ware ware pēnei haere ana koutou ki hia o mātakitaki ngia ngā rori. Mātakitaki pene rererangi ana koutou e pēha ana te ahua o ngā rā, kia koe pai ana mō te rere, ko ena wetai o ngā āhuatanga pāmai ana kia tātou. Ko e ware ware pene here ana koutou ki ngā moana I ngā rānei, o here ana rānei ki te kato kai I ngā awa, pene ngā watakirihine, o ngā pūhā rānei runga I ngā whenua, I roto I ngā kāri. Kia koutou ano, tēnā pēr wēnā we tahi wa koutou mahi. Kamutu ngā me patu kararehe ana hei miti, ākwa e aha, tiruia e pai ana rāne. Kamutu kia ngā tāngata mahi ane tēnā mahi, kia tino mōhio no koutou e me peha te tiaki ngā miti e te patu I ngā kararehe e. Hei kainga, kia pai te tiaki I ngā kai, nā te mea pōpō nei, kainga e nā kai. Huri mai eno ki ngā kai moana, ākua e aha ngā kai moana kei konei. Ngā mea mōmō nāna, ngā mea tūai ana, ngā mea hoinora e katongi ana ngā kai nei, hoina me ata titiro nei. Nā no reira kia tātou anō, ngā mihi nui kia koutou kei wahona.